Đavoli, đavoli, đavoli, pevaju i jarboli. Bilo bi zanimljivo da pevaju vještice ovu obradu. A ono što slušamo u nastavku, još nekoliko pesama do vesti. Prvi na redu su nam Leto štuke, pesma Ostavljena.